0: אתם לדו, לא רפירו.
1: לא רק פירות, כי תחריני, יהיה לא. מונצ'ו, הקלו קומונטאו, מונצ'ו דו, מנניה, מיוו, פניות דווית.
2: היי, תמן דנגו מיקו מונצ'ו, סקרר לי. Atau bila gamonya nak dapat merasa belanja Mika ni?
3: Mengkalau pasal itu cepat aja Mika tahu ya. Alhamdulillah rezeki Tuhan bagi. Kata mohonlah teman belanja makan ya. Cakap aja.